0: Чанга, лучули, чангали, жары гали.
1: Sveiki, vasarai.
2: Mes esam Latgaliai iš Reps.
0: Skotami iš Palūgų kupa, radio SVH LV.